0: Hånda sig mitt, dessi släta en bekyssna himmet och härom, då geglar vi då vi.
1: Sind Sie bereit? Stelle mir die Frage, wenn. Irre nur verstehe schlechte meine Wörter, bitte.